0: Det er nå et værskifte på gang I deler av landet. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter I nord, sånn cirka, med tre dager med regn ser det ut til. Litt rann finere vær I overmorgen, rundt 12 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får 17-18 grader til å begynne med, periode med litt pent vær, regn og 21 grader I overmorgen, ifølge Yr. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 19 grader på det varmeste, men I overmorgen regn og 15 grader. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp I 25 grader på det varmeste, solskinn av mye I morgen, men dagen etter 18 grader og litt regn. Og Østlandet vil få 24-25 grader med delvis skyet oppholdsvær, sånn til å begynne med. I overmorgen 19 grader og regn.
1: Du vandrar som oftast alena på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld ut av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå. Om du skulle skonas från smärta. Om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel. Ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar. Himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena. Med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind. Fördunkla det vackra och sköna. Försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.
0: Allt hyggligt att melde om noe Norge är bäst I och nordmän är bäst I Norden på solkräm. Ifølge Apollo. Vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mengenmennene henger fortsatt etter. Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Hele 88,4% oppgir at de smører seg flere ganger om dagen under utenlandsferien. Nesten 1 av 3 svarer at de smører seg hele 5-6 ganger daglig. Ytterligere 33,6% smører seg 3-4 ganger om dagen. Nesten 11% oppgir til og med at de smører seg etter hvert eneste bad. Det vi glade for, sier Beatrice Riviera, som kommunikasjonssjef I Apollo. Det mye som tyder på at solbeskyttelse har en naturlig plass I ferierutinene til mange. Det bare 5,8% av kvinnene som aldri bruker solkrem, men 17,8% av mennene bruker det aldri.

Det är aldrig något trevligt att snacka vekt och samtaler runt vekt bland människor är ju ofta en vansklig sak att diskutera för man vet ju aldrig helt hur det står till med självbilden och självtilliten hos andra med mindre man är en gäng som är väldigt håll på att säga öppna om det då.

har någon som är lite mer fotbollintresserad än mig här I redaktionen och det snackas om ja men nu ska Haaland och Ødegaard visa sig fram som aldrig för och detta går vägen och sånt. Jag klarar inte att lägga så mycket känslor på vektskålen alltså för en landskamp. Alltså allt vill till sig det vill naturligtvis att det är de norska fargarna som hänger högst detta matchen men om det inte gör så är det också okej. Okay. Det blir onsdag likevel, om man vil eller ej, og så får man begynne å glede seg over at det sommer og sånn. Hvis det skulle gå veien, ja, så stiger temperaturen også et takk til inni meg. Det skal jeg også innrømme. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg I dag, fortrinsvis for å ikke snakke om fotball-VM, kanskje en låt, kanskje du har lyst til å drodle litt rundt dagens quiz, for eksempel, så bruk I alle fall sosiale medier. Ja, på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Ingen doble konsonanter, ingen doble vokaler, ingenting. Finn meg lett og ta sjansen til å ta kontakt.

0: som stod barfot i syndens pöl.
1: Detta är Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

döden stod där svart och salt. Du blev ett lys och allt är här. Allt du älskar och allt det du är. Allt det du längtar mot och allt du har kär. Allt står föran dig.